0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן איציק ברום, השעה 4. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עם שיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר, על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר היום נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן מוג'תבא חמינאי מכתיב קו קשוח וניצי במגעים במסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם המתקפה המחודשת האפשרית רבת ההיקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית הכבדה קלה באומס החום. ביום ראשון שוב ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 5. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עם המשיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר, על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא, הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. גורמי פרוקסי פרו-איראניים תכננו לנסות להפיל את מטוסו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בשובו מפסגת נאטו באנקרה לפני שבועיים. כך דווח בעיתון הניו יורק טיימס. בעקבות האיום, החליף הנשיא האמריקני מטוס ברגע האחרון. טראמפ טס לאנקרה במטוס החדש שקיבל מקטר, אך בדרך חזרה הוחלט להשתמש במטוס הנשיאותי הישן, משום שהחדש טרם צויד במערכות ההגנה הנדרשות. ידיעה שהביא כתבנו, נתן גוטמן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: והתחזית הכבדה קלה בעומס החום. ביום ראשון, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות, מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: ישראל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: חדשות ברשת ב' החדשות
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יציג ברום, השעה 6. כלי תקשורת פרו-איראניים מדווחים כי המורדים החות'ים בתימן ירו לעבר יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה, בתגובה על התקיפות שביצע הלילה סעודיה באזור עיר הנמל אל חודיידה במערב תימן. כך מוסר כתבנו רועי קייס. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת ההתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך במקביל מקיימת עמם שיחות. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. עוד ציין טראמפ כי אינו ממהר, על אף הטענות בנוגע להשפעת המהלך על בחירות האמצע. מדברי הנשיא הביא כתבנו נתן גוטמן. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי מוקדם יותר נפגש הנשיא טראמפ עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך דווח בניו יורק טיימס. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, מחטיף גב קשוח וניצי במגעי המסע ומתן. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן לא מצליח להביא להבנות. הבכירים אמרו כי גם מתקפה מחודשת אפשרית רבת היקף על איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. בחירות 26. בליכוד מתקדמים לקראת ועדה מסדרת במקום בחירות מקדימות לרשימה. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש במהדורת חדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לפריימריזם שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל נסיבות ביטחוניות כבר לא יהיה זמן לבחירות פנימיות, ויפנו לוועדה מסדרת.
1: כאן תחזית הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
3: האנדגיין הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, תחבדה קלה בעומס החום. מחר, שוב ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בערים ובפנים הארץ. עד כאן, בחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

סוף שבוע

0: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, השעה 7. היום שבת, י' באב, תשפ"ו, 25 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. הנשיא האמריקני הוסיף כי אינו ממהר לקבל החלטה בעניין איראן, על אף הטענות כי הדבר ישפיע על בחירות האמצע. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במגעים עם ארצות הברית. בכירים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין וושינגטון לבין טהרן לא מצליח להביא להבנות. הם ציינו כי הרחבה האפשרית של התקיפות האמריקניות נגד איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו הבוקר כי המורדים החות'ים בתימן ירו לעבר יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה, תגובה על התקיפות שביצעה הלילה סעודיה באזור עיר הנמל אל-חודדה במערב תימן. כך מסר כתבנו רועי קייס. בחירות 26. בליכוד נערכים לכך שוועדה מסדרת תקבע את רשימת המפלגה לבחירות ולא בחירות מקדימות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש בחדשות שישי בכאן 11 כי ביום שני אמורה ועידת המפלגה להצביע על הצעת נתניהו לקיים פריימריז הכוללים שריונים, אך בליכוד אומרים כי אם ההצבעה תידחה שוב בשל סיבות ביטחוניות כבר לא יהיה זמן לקיים את הבחירות הפנימיות ויפנו לוועדה מסדרת.
2: כאן תחזית.
5: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין.
7: גימל.
6: כאן גימל.

פתוח כדי לנשום אוויר טוב של תקווה. אני בוחר דמעות שמחה באושר, צועק בקול אילם מרוב כאב. אני מזיכרונות עושה לי גשר כדי לחזור.

של יקיריי כולם.

כוכב נוצץ אי שם, אני את את קולם תמיד שומע, של יקיריי כולם.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 8. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. הנשיא האמריקני הוסיף כי אינו ממהר לקבל החלטה בעניין איראן, על אף הטענות כי הדבר ישפיע על בחירות האמצע. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. בישראל טוענים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במגעים עם ארצות הברית. בכירים ישראלים אמרו לחטפתנו גילי כהן כי המסע ומתן בין וושינגטון לבין טהרן לא מצליח להביא להבנות. הם ציינו כי הרחבה אפשרית של התקיפות האמריקניות נגד איראן נועדה לשפר את עמדת וושינגטון במסע ומתן. כלי תקשורת פרו-איראניים דיווחו הבוקר כי המורדים החות'ים בתימן ירו לעבר יעדים בעיר הנמל ג'יזאן בדרום מערב סעודיה, בתגובה על התקיפות שביצעה הלילה סעודיה באזור עיר הנמל אל-חודדה במערב תימן. כך מסר כתבנו רועי קייס. בהתהפכות רכב סמוך למחלף השלום בתל אביב נפצעה אישה כבת 50 פצעים קשים. צוות מד"א העניק לה טיפול ראשון ופינה אותה לבית החולים איכילוב בעיר.
5: כאן תחזית. הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
6: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
5: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל. הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

תלמדני את השיר, עשנה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר

מסגרי כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר מארבע על סך הגוי ומושק איי-איי-איי חמישים שילמתי ואוסיף את מגפיי לא ולא הסוס לחוד מארבע על עולה חמישים שילמת לי על הניגון הזה

0: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 9. סוכניות מודיעין אמריקניות סבורות כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין הרבה יותר מאביו להשיג נשק גרעיני. ניו יורק טיימס מדווח כי עלי חמינאי, שחוסל בתחילת המערכה נגד איראן, נשבע שלא לפתח נשק גרעיני, ורבים האמינו כי הססנותו בעניין הייתה כנה. בנו מעולם לא קרא בפומבי לבנות נשק גרעיני, אך המודיעין האמריקני סבור כי חמינאי וההנהגה החדשה בטהרן שואפים לפתח נשק גרעיני מתקדם. גורמים אמריקנים ציינו כי התחזקה עמדתם של גורמים איראנים שהם מחזיקים בעמדה כי רק השגת נשק גרעיני תוכל למנוע תקיפה ישראלית או אמריקנית. כך מוסד כתבתנו מיכל רשף. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי הוא מאמין שאיראן נעשית רצינית יותר מיום ליום בעניין המסע ומתן. מוקדם יותר דיווח ניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסוק כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. הדובר של צבא סעודיה אישר הלילה כי הקואליציה בתימן בהובלת הממלכה תקפה יעדים של החות'ים במחוז אל-חודדה במערב תימן. הדובר האשים את החות'ים כי ביצעו פעולה פחדנית ופזיזה כשתקפו ספינות מסחריות בים סוף. מוקדם יותר דיווחו כלי תקשורת פרו-איראניים כי החות'ים תקפו יעדים בעיר הנמל ג'יזן בדרום מערב סעודיה בתגובה על התקיפות הסעודיות. כך מסר כתבנו רוי קייס. מקורות פלסטינים מדווחים כי כוחות צהל עצרו עשרות פלסטינים במהלך פעילותם המתמשכת בכפר תל אל-ג'נוב ממערב לשכם. השער האדום הפלסטיני דיווח על 8 פלסטינים שנפצעו בתקיפת מתנחלים על הכפר פרטה ממזרח לקלקיליה.
2: כאן תחזית.
5: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 10. סוכניות מודיעין אמריקניות סבורות כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין הרבה יותר מאביו להשיג נשק גרעיני. ניו יורק טיימס מדווח כי עלי חמינאי, שחוסל בתחילת המערכה נגד איראן, נשבע שלא לפתח נשק גרעיני, ורבים האמינו כי הססנותו בעניין הייתה כנה. בנו מעולם לא קרא בפומבי לבנות נשק גרעיני, אך המודיעין האמריקני סבור כי חמינאי וההנהגה החדשה בטהרן שואפים לפתח נשק גרעיני מתקדם. גורמים אמריקניים ציינו כי התחזקה עמדתם של גורמים איראניים שמחזיקים בעמדה כי רק השגת נשק גרעיני תוכל למנוע תקיפה ישראלית או אמריקנית. כך מוסרת כתבתנו מיכל רשף. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן.
5: There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if you want to. You know, we're prepared to do that. As you know, we're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go.
4: יש שתי דרכים, אני חושב שהדרך הזו היא החכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר, פשוט להמשיך בתקיפות. ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הרבה יותר גבוהה אם נרצה, אנחנו מוכנים לזה, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף. מצרים, בתאום עם ארצות הברית וכמה גורמים בינלאומיים, פועלים לעקוף את מצב הקיפאון ברצועת עזה באמצעות זירוז פריסתו בשטח של כוח הייצוב הבינלאומי. מקורות יהודי דבר אמרו לעיתון הלבנוני על אכבר, מזוהה עם חיזבאללה, כי במצרים סבורים שפריסת הכוח תסייע לכפות מציאות ביטחונית חדשה שתמנע את הקריסה המלאה של הסכם הפסקת האש ותכין את הקרקע למעבר מההבנות המדיניות לצעדים בשטח. כך מוסר כתבנו רועי קייס.
2: כאן תחזית.
1: הערב אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
6: האנדגיין הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
1: אויבים. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, היום יעלו הטמפרטורות ויהיה חם מן הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
8: גימל.
7: כאן גימל.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 11. במערכת הביטחון מזהירים מפני התרחבות גל האלימות ביהודה ושומרון ומפיגועי חגיינות. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הוחלט לתגבר באופן משמעותי את הכוחות בשטח ולהרחיב את הפעילות ההתקפית והסיכולית. ביהודה ושומרון פורסים כעת 26 גדודים בהם כוחות שהוסטו מאימונים וממשימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים. בד בבד ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיים גם בזירות האחרות, 8 חטיבות בלבנון ובסוריה ו5 ברצועת עזה. מצרים, בתיאום עם ארצות הברית וכמה גורמים בינלאומיים, פועלים לעקוף את מצב הקיפאון ברצועת עזה באמצעות זירוז פריסתו בשטח של כוח הייצוב הבינלאומי. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון הלבנוני על החבר המזוהה עם חיזבאללה, כי במצרים סבורים שפריסת הכוח תסייע לכפות מציאות ביטחונית חדשה שתמנע את הקריסה המלאה של הסכם הפסקת האש ותכין את הקרקע למעבר מההבנות המדיניות לצעדים בשטח. כך מוסר כתבנו רועי קייס. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי טרם החליט אם להרחיב את המתקפה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעולה רחבה, אך בד בבד מקיימת שיחות עם טהרן.
5: There are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if you want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go.
4: יש שתי דרכים, אני חושב שהדרך הזו היא החכמה יותר, אבל השנייה היא כנראה הקלה יותר, פשוט להמשיך בתקיפות, ואנחנו יכולים לקחת את זה לרמה הרבה יותר גבוהה, אם נרצה. אנחנו מוכנים לזה, אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. מוקדם יותר דיווח הניו יורק טיימס כי טראמפ נפגש עם יועצים בכירים וחברי קבינט כדי לדון באפשרות להסלים את המערכה. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. האלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצהל, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי ארצות הברית אינה יודעת את הדרך החוצה מהמשבר עם איראן. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, הדגיש זיו כי על וושינגטון לשנות את גישתה.
6: המהלך שארצות הברית חייבת לעשות זה מהלך של שבירת המשוואה. היא צריכה לייצר איזשהו מהלך יזום של הפסקה אופרטיבית, של עצירה אופרטיבית, עצירה אופרטיבית של שבוע, 10 ימים, בלי כמובן להוריד את הסגר, ולהודיע אחרי זה אין חזרה. היא הולכת למהלך הרבה יותר חמור, להביא את איראן למצב של פשיטת רגל מוחלטת.
2: כאן תחזית.
0: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, היום חמין הרגיל, הים יהיה מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום, ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך ערן ליטבין.
8: אימא.

שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

שמח, עושה קצת קלץ הכסה, אבל גולש, ג'רקויה, נוק עלה, וקש, אני אוהב לאכול, טאקי, נאצ'י לא בלעבודה היום,

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה 12. במערכת הביטחון מזהירים מפני התרחבות גל האלימות ביהודה ושומרון ומפיגועי חקיינות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוחלט לתגבר באופן משמעותי את הכוחות בשטח ולהרחיב את הפעילות ההתקפית והסיכולית. ביהודה ושומרון פורסים כעת 26 גדודים בהם כוחות שהוסטו מאימונים וממשימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים. בד בבד ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיים גם בזירות האחרות, 8 חטיבות בלבנון ובסוריה ו5 ברצועת עזה. ההסלמה במפרץ. האלוף במילואים ישראל זיו, שהיה ראש אגף המבצעים בצה"ל, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ארצות הברית אינה יודעת את הדרך החוצה מהמשבר עם איראן. בריאיון לרונן פולק בתוכניתנו יומן השבוע, הדגיש זיו כי על וושינגטון לשנות את גישתה.
5: המהלך שארצות הברית חייבת לעשות זה מהלך של שבירת המשוואה. היא צריכה לייצר איזשהו מהלך יזום של הפסקה אופרטיבית, של עצירה אופרטיבית, לא הפסקה, עצירה אופרטיבית של שבוע, 10 ימים, בלי כמובן להוריד את הסגר, ולהודיע אחרי זה אין חזרה. היא הולכת למהלך הרבה יותר חמור, להביא את איראן למצב של פשיטת רגל מוחלטת.
4: סוכנויות מודיעין אמריקניות סבורות כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעוניין הרבה יותר מאביו להשיג נשק גרעיני. ניו יורק טיימס מדווח כי חמינאי מעולם לא קרא בפומבי להשיג נשק גרעיני, אך המודיעין האמריקני סבור כי הוא וההנהגה החדשה בטהרן שואפים לפתח נשק גרעיני מתקדם. גורמים אמריקניים ציינו כי התחזקה עמדתם של גורמים איראנים שרק השגת נשק גרעיני תוכל למנוע תקיפה ישראלית או אמריקנית. כך מסרה כתבתנו מיכל רשף.
6: כאן תחזית. הערב אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
7: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
6: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, חם מן הרגיל, הים מסוכן לרחצה. מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך ערן ליטבין.
10: גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אימא.

הארון, שם נחבא אל כליו. סתיו, סתיו, סתיו, כבר יצאו לדרכם אחרוני ציפורים.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן זוהר סדן, השעה אחת. במערכת הביטחון מזהירים מפני התרחבות גל האלימות ביהודה ושומרון ומפיגועי חקיינות. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוחלט לתגבר באופן משמעותי את הכוחות בשטח ולהרחיב את הפעילות ההתקפית והסיכולית. ביהודה ושומרון פרוסים כעת 26 גדודים, בהם כוחות שהוסטו מאימונים וממשימות אחרות במטרה לחזק את ההגנה על היישובים. בד בבד ממשיך הצבא להפעיל כוחות משמעותיים גם בזירות האחרות, 8 חטיבות בלבנון ובסוריה ו5 ברצועת עזה. מצרים, בתיאום עם ארצות הברית וכמה גורמים בינלאומיים, פועלים לעקוף את מצב הקיפאון ברצועת עזה באמצעות זירוז פריסתו בשטח של כוח הייצוב הבינלאומי. מקורות יודעי דבר אמרו לעיתון הלבנוני על אכבר, המזוהה עם חיזבאללה, כי במצרים סבורים שפריסת הכוח תסייע לכפות מציאות ביטחונית חדשה שתמנע את הקריסה המלאה של הסכם הפסקת האש ותכין את הקרקע למעבר מההבנות המדיניות לצעדים בשטח. כך מוסר כתבנו, רועי קייס. השריפות בצרפת. הרשויות בצרפת פינו הפוקר אלפי אנשים מפרברים הסמוכים לעיר בורדו בעקבות שריפות היער באזור שאינן דוחות. ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו אמר כי יותר מ-140 אלף בני אדם פונו עד כה מאזור בורדו. השריפות שפוגעות במדינתנו הגיעו לרמה שלא נראתה מעולם, כתב לקורנו ברשת אקס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי כוחות מצבא צרפת מסייעים במאמצים להשתלט על השריפות.
2: כאן תחזית.
5: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר ירידה במידות החום ויהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני, התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
6: עורך ערן ליטבין.
7: אם

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 2. הערוץ הסעודי על ערבייה מדווח על תקיפות אוויריות נגד יעדים של החוסים במזרח תימן. כתבנו רואי קייס מציין כי הלילה תקפו החוסים בעומק סעודיה. דובר צבא סעודיה אישר הלילה כי הקואליציה בתימן בהובלת הממלכה תקפה יעדים של החוסים במחוז אל חודדה במערב תימן. הדובר האשים את החוסים כי ביצעו פעולה פחדנית ופזיזה כשתקפו ספינות מסחריות בים סוף. בעיראק תגברו כוחות הביטחון את פריסתם מדרום לבירה בגדד ופשטו על אזורים שבהם מצויים פלגים חמושים. כך אמר גורם ביטחוני עיראקי לערוץ הקטרי אל ערבי. ביממה האחרונה הופצו בעיראק דיווחים כי כוחות הביטחון מחרימים באזור אמצעי לחימה מאחת המיליציות הפרו-איראניות במדינה. כתבנו רואי קייס מציין כי הדבר מעיד על ניסיונו של ראש ממשלת עיראק עלי אזיידי להראות לארצות הברית, שם ביקר באחרונה, שהוא רציני בכוונתו לאסוף את נשקן של המיליציות במדינה על אף ההתנגדות של חלק מהן. אוקראינה אומרת כי תקפה באזור הים הכספי ספינת מלחמה רוסית וכלי שיט נוספים ששימשו להובלת ציוד צבאי מאיראן. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב ברשת אקס כי התקיפות הניבו תוצאות חזקות מאוד, אך לא מסר פרטים נוספים על היקף הנזק או על המיקום המדויק. הרשויות בצרפת פינו הבוקר אלפי אנשים מפרברים הסמוכים לעיר בורדו בעקבות שריפות היער באזור שאינן דואחות. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, אמר כי יותר מ-140 אלף בני אדם פונו עד כה מהאזור. השריפות שפוגעות במדינתנו הגיעו לרמה שלא נראתה מעולם, כתב לקורנו ברשת אקס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי כוחות מצבא צרפת מסייעים במאמצים להשתלט על השריפות.
5: כאן תחזית.
1: הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
6: האנדגיין הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר ירידה במידות החום, יהיה מעט קר מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף. ביום שני התחממות קלה והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. עורך החדשות זוהר סדן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: סוף שבוע געגוע.
9: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 3. מטוסים של ממשלת תימן הנתמכת בידי סעודיה תקפו יעדים של החוסים בשני מחוזות. כך מסרו שני גורמי צבא בתימן לסוכנות הידיעות רויטרס. נמסר כי בין השאר הותקפו אתרי שיגור של טילים וחטבמים ומחסני נשק. ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח על כמה הרוגים בקרב החוסים. הלילה תקפו החוסים בעומק סעודיה, וצבא סעודיה אישר כי כוחות הקואליציה תקפו יעדים של החוסים במחוז אל-חודדה שבמערב תימן. אוקראינה הודיעה כי תקפה בים הכספי ספינת מלחמה רוסית וכלי שיט נוספים ששימשו להובלת ציוד צבאי מאיראן. נשיא אוקראינה זלנסקי כתב ברשת אקס כי התקיפות הניבו תוצאות חזקות מאוד, אך לא מסר פרטים נוספים. מזכ"ל האום גוטרש בא לביקור ראשון בסוריה ונועד עם הנשיא השארה. ברשת אקס כתב גוטרש כי בא לדמשק להביע הזדהות עם סוריה. הוא הדגיש כי האום עומד לצידה של סוריה ברגע מכריע זה, וקרא לקהילה הבינלאומית שלו לחסוך שום מאמץ כדי לתמוך בעם הסורי. גוטרש ישהה בסוריה 3 ימים, ובמהלכם הוא צפוי לבקר גם את כוח האום המוצב בגבול עם ישראל. אף שארצות הברית והאיחוד האירופי הסירו רבים מן העיצומים שהוטלו על סוריה בתקופת שלטונה של שושלת אסד, המדינה עדיין נתונה במצוקה כלכלית קשה. האום מעריך שכ-90% מתושבי סוריה חיים בתנאי עוני. בתאונת דרכים בצפון מזרח סוריה נהרגו 35 בני אדם ונפצעו כ-30, כך הודיע משרד הבריאות של סוריה. סוכנות הידיעות הרשמית סנה דיווחה כי שני אוטובוסים, האחד אזרחי והאחר של כוחות ביטחון הפנים, התנגשו זה בזה באזור דר אזור. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר.
2: כאן תחזית.
0: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במישור החוף ייתכן טפטוף, ביום שני התחממות קלה. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדה החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

יש לי בשיר הזה מלך חכם, ויש נסיכה נעימה. בחור יש ונשר גדול ולבן, וסופו של השיר חתונה.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע.

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 4. ההסלמה באימות בין החוסים בתימן לבין סעודיה. הדובר הצבאי של החוסים, יחיא סריה, אומר כי הם הגיבו על התקיפות של סעודיה בשתי פעולות צבאיות מדויקות.
5: נפדת القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى أهدافا حساسة لمنشآت تتبع شركة أرامكو في جيزان وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.
4: תקפנו מטרות רגישות במתקנים של חברת הנפט הסעודית ארמקו בג'יזן. שיגרנו עשרות טילים בליסטיים וחדבמים. תקפנו בטילים ובחדבמים גם מתקנים של ארמקו בינבוע. כך הדובר הצבאי של החוסים. הוא הדגיש כי החוסים לא יהססו להרחיב את פעילותם ולנקוט צעדים תקיפים יותר אם יסלים האימות. מדבריו הביא הקשבתנו יובל ענבר. קודם לכן אמרו גורמי צבא בתימן כי מטוסי קרב של הממשלה הנתמכת בידי סעודיה תקפו יעדים של החוסים בשני מחוזות. לדבריהם הותקפו אתרי שיגור של טילים וחטבמים ומחסני נשק. ערוץ אל ערביה הסעודי דיווח על כמה הרוגים בקרב החוסים. מזכ"ל האום גוטרש אומר בפתח ביקורו בדמשק כי האום עומד לצידה של סוריה וכי הוא קורא לכל הקהילה הבינלאומית להתגייס לשיקום המדינה לאחר מלחמת האזרחים הממושכת. כתבנו רואי קייס מוסר כי גוטרש נועד עם נשיא סוריה השעה וסייר בדמשק. ביקורו יימשך שלושה ימים ובמהלכו הוא צפוי לבקר גם את כוח האום המוצב בגבול עם ישראל. מניין המתים מאבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו עלה ל-1309, כך עולה מנתונים שפרסמה הממשלה. מספר החולים המאומתים מתקרב ל-3,000.
3: כאן תחזית.
1: הערב, אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
6: האנדגיין הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. ביום שני התחממות קלה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: סוף שבוע געגוע.
7: סוף שבוע געגוע.
1: עורך אהרון פררה.
7: גימל.
1: כאן גימל.

0: איזו אימא, זה הלילה הראשון שלי בלי אימא.
1: איזו אימא.
2: מותק, אולי אתה רוצה בייביסיטר?
0: אולי אתה רוצה סיר לילה?
3: זה הלילה הראשון שלו בלי אימא.

סוף שבוע

0: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 5. ברצועת עזה דווח בשעה האחרונה על תקיפה של מטוס קרב באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. נמסר כי הותקף גג של מבנה וכשני בני אדם נהרגו. קודם לכן נמסר על הרוג ופצועים בתקיפת כתבם ליד בית החולים שוהדה אל-אקסה שבמרכז הרצועה. כשפתנו יובל ענבר מוסרת כי בתקיפה אווירית בשכונת שייח רדואן שבעיר עזה נהרג היום מפקד משטרת חמאס בצפון הרצועה, עבד נאסר אל-מקדמה. כוחות הביטחון עצרו הלילה והבוקר ברחבי יהודה ושומרון יותר מ-70 מבוקשים. מאות חשודים נחקרו. דובר צהל מסר כי בכפר תל, שבו התגורר המחבל שעשה את פיגוע הירי אתמול, נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים. באזור טולקרם עצרו לוחמי יחידת דובדבן מחבל שהתכוון לעשות פיגוע. בתוך כך, כתבנו חיים גולדיץ' מדווח כי קבוצה של מתנחלים באו לטייל גם היום בכפר תל. לפי שאלו דווח על אירועים מיוחדים. ההסלמה באימות בין החוסים לבין סעודיה. הדובר הצבאי של החוסים, יחיא סרי, אומר כי הם הגיבו על התקיפות של סעודיה בתימן בהתקפות על שני מתחמים של חברת הנפט הסעודית ארמקו. לדבריו, שוגרו עשרות טילים בליסטיים וחדבמים ודווח על פגיעות מדויקות. הדובר הדגיש כי החוסים לא יעססו להרחיב את פעילותם ולנקוט צעדים תקיפים יותר אם יסלים האימות.
2: כאן תחזית.
0: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: ועד החזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. ביום שני התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.

של חלב עם הבתים שנגמרו ליד הים ירח מסרט התריס בקרנב

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
1: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 6. ישראל נערכה הלילה למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה במזרח התיכון, ואולי גם להצטרפות של ישראל לתקיפות באיראן, לא הייתה מותקפת בטילים. גורם ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל, כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה, כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. כוחות הביטחון עצרו הלילה והבוקר ברחבי יהודה ושומרון יותר מ-70 מבוקשים. מאות חשודים נחקרו. דובר צה"ל מסר כי בכפר תל, שבו התגורר המחבל שעשה את פיגוע הירי אתמול, נעצרו 11 מבוקשים ותוחקרו כ-80 חשודים. מצה"ל נמסר לכתבנו חיים גולדיץ' כי פלסטיני ניסה לדרוס רועה צאן יהודי ליד הכפר חירבת אבו פלח והמאחז אור נחמן שבאזור בנימין. לא היו נפגעים. כוחות צה"ל סורקים את האזור. אלוף המילואים נועם טיבון, שהיה בין השאר מפקד אוגדת יהודה ושומרון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי צריך להילחם בכל הכוח בטרור הפלסטיני, אבל לצה"ל אין די לוחמים לכל החזיתות, משום שהממשלה אינה רוצה להפסיק את ההשתמטות של החרדים.
5: אתה באמת שואל את עצמך, למה גדוד תותחנים, שהמומחיות שלו זה ירי ארטילרי, ויש עכשיו חזיתות שיורים ירי ארטילרי, למה הוא צריך להיות באיוש? כן. למה? התשובה, חסרים לנו לוחמים, אז מושכים את השמיכה מפה משם. הדבר השני, אני חושב שביהודה ושומרון יש אובדן שליטה. באמת, אתה לוקח אפילו את האירוע האחרון. יש כאן איזשהו טיול שאף אחד לא יישאר אותו. מי הוביל את הטיול הזה? אנחנו צריכים לשמוע תחקיר אמיתי.
4: בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון, הדגיש אלוף במילואים טיבון כי צריך למנוע גם טרור יהודי ולהשתמש בכל הכלים האפשריים, כולל מעצרים מנהליים. בעיראק הרתו מערכות ההגנה האווירית כתבם ליד הקונסוליה של ארצות הברית בארביל, בירת חבל קורדיסטן, כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס.
6: כאן תחזית.
1: הערב, אויבים, האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל.
7: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
1: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף, ביום שני התחממות קלה. ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות, מחר בצהריים. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: סוף שבוע געגוע.
10: סוף שבוע געגוע.
9: עורך יוסף כהנה.
10: גימל.
9: כאן גימל.

סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: הערב בכאן 11 אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
1: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
0: אויבים הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימור, השעה 7. ישראל נערכה בליל שבת למתקפה אמריקנית עוצמתית באיראן, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה במזרח התיכון, ואולי אף להצטרפות של ישראל לו הייתה מותקפת בטילים. גורם ישראלי אמר לכתבנו איתי בלומנטל, כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה, כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. אלוף במילואים נועם טיבון, שהצטרף למפלגת יש עתיד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת מחוץ לכל מה שקורה עם איראן, אף שכל המטרות שהציבה עדיין לא הושגו.
5: קר המאבק האמריקאי הוא עכשיו על נושא של מיצרי הורמות, שיהיו פתוחים כי זה קשור למחירי הדלק בעולם. אותנו מטריד דבר אחר לגמרי, האורניום המואשר והיכולת של איראן להגיע לפצצה, ושני הסבבים לא קידמו אותנו בנושא הזה, והסכנה עדיין קיימת. בעצם האמריקאים עושים את הכל מעל הראש שלנו, וגם הדברים שמעניינים אותנו, שמסכנים אותנו, לא התקדמנו בהם.
4: אלוף במילואים טיבון אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו מעבירים לראשון. כיממה לאחר איתור הילד יובל קוגן שנעלם בחוף אשקלון, דובר מחוז דרום במשטרה סגן ניצב קובי הרוש אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין בסיס לכל ההשערות והשמועות שהופצו ביממה האחרונה.
6: לא הייתה שום חטיפה, אנחנו עשינו בדיקות עם כל הגרסאות, גם של המשפחה, גם של הבנות, של הילדים הנוספים שהיו, גם איתו ביחד, וזה לא משהו שעולה על הפרק, כל מיני ספקולציות שפשוט צריך להימנע מהם.
4: בראיון בתוכניתנו מעבירים לראשון הדגיש סגן ניצב הרוש כי לתקשורת בדיווחיה הייתה תרומה לא מבוטלת למציאת הילד בריא ושלם.
2: כאן תחזית.
0: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשוון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף, ביום שני התחממות קלה, ביום שלישי וביום רביעי עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: עורך יוסף כהנא.

0: למי?
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אודליה זימו, השעה 8. ליד סוסיה שבהר חברון נפצע ישראלי כבן 25 ונשקו נחטף. הוא נחבל בראשו מאבן ופונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הפלסטיני שחטף את נשקו נמלט לכיוון העיר יטה ומתנהל מצוד אחריו. במועצה האזורית הר חברון אומרים כי הישראלי שהותקף הוא חייל בחופשה שיצא למראה. פלסטיני התנפל עליו, פצע אותו בראשו וחטף את נשקו האישי. המחבל ירה בנשק הגנוב אל חווה סמוכה ונמלט, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. דובר צהל מסר לפני זמן קצר כי מדובר בחיכוך אלים בין אזרחים ישראלים לבין פלסטינים שכלל עידוי אבנים בין הצדדים. ישראלי נפצע מאבן ופונה לטיפול רפואי. עוד נמסר כי במהלך האירוע חטף מחבל את נשקו של אחד האזרחים ונשמעו יריות באוויר. כוחות צהל מבצעים מרדף אחר המחבל והוצבו מחסומים באזור. על פי נתוני צה"ל, נרשמה בשנים האחרונות ירידה גדולה ועקבית בהיקף אירועי הטרור ביהודה ושומרון. בשנת 2023 היו כ-850 אירועים, בשנת 2024 כ-260, ובשנת 2025 כ-60 אירועים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מתחילת שנה זו עצרו כוחות צה"ל יותר מ-2,000 מבוקשים, בהם מחבלים שתכננו לעשות פיגועים בטווח הזמן המיידי. הלילה והיום נעצרו ברחבי יהודה ושומרון יותר מ-70 מבוקשים, בהם חשודים מהכפר תל שבו היה הפיגוע אתמול. לאחר הפיגוע פשטו לוחמי יחידה דובדבן על בית חולים בלב שכם ועצרו שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע. כיממה לאחר איתור הילד יובל קוגן שנעלם בחוף אשקלון, דובר מחוז דרום במשטרה סגניצב קובי הרוש אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין בסיס לכל ההשערות והשמועות שהופצו ביממה האחרונה.
6: לא הייתה שום חטיפה. אנחנו עשינו בדיקות עם כל הגרסאות, גם של המשפחה, גם של הבנות, של הילדים הנוספים שהיו, גם איתו ביחד, וזה לא משהו שעולה על הפרק. כל מיני ספקולציות שפשוט צריך להימנע מהם.
5: סגן ניצב הרוש אמר את הדברים בתוכניתנו, מעבירים לראשון. בנתניה נפצע נער כבן 17 פצעים בינוניים עד קשים בעת שמכונית התנגשה בכלי רכב חונים. מגן דוד אדום פינה את הנער ושני פצועים במצב קל לבית החולים לניאדו.
2: כאן תחזית. הערב אויבים. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
7: האנד גיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
2: אויבים, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה, בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדה החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מטבחי השם, דקל קמילה.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
5: הערב בכאן 11, אויבים בפרק חדש עם האיום שהולך ומתפתח מצפון. האם רג'יפ טאיפ ארדואן הופך את טורקיה לאויבת חדשה ומסוכנת של ישראל?
6: האנדגיים הוא השמדה של מדינת ישראל ושליטה עולמית.
5: אויבים, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. ליד סוסיה שבהר חברון תקפו מחבלים חייל בחופשה וחטפו את נשקו. מצהל נמסר כי הנשק אותר והושב לאחר זמן קצר. נמשך המרדף אחר המחבל שחטף את הנשק ונמלט. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בצהל נערכים להסלמה ביהודה ושומרון. כוחות גדולים של הצבא ושל משמר הגבול נפרסו בצירי התנועה ובכפרים פלסטיניים, ועל העיר שכם הוטל כתר. גורמי ביטחון אומרים לכאן חדשות כי הגידול החד במספר המאחזים והחוות ביהודה ושומרון הוביל בשבועות האחרונים לאימותים יומיומיים בין יהודים לפלסטינים העלולים להבעיר את השטח. בסוף השבוע הוקמו 5 מאחזים חדשים באזור הכפר תל שבשומרון, 4 מהם בשטח C ואחד בשטח B. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון החליטו לפי שעה שלא לפנות את המאחזים. מדובר צהל נמסר כי פיזור מאחזים מתבצע בהתאם להערכת המצב והנחיות הדרג המדיני. צבא ארצות הברית ממשיך לתגבר את כוחותיו באזורנו, אף שבלילה שעבר לא תקף באיראן בפעם הראשונה לאחר כשבועיים. כתבנו איתה בלומנטל מציין כי ההיערכות האמריקנית באזורנו מתקרבת להיקפה בימים שקדמו למבצע שהגעת הארי. האמריקנים ממשיכים לפרוס כוחות גם בישראל, ובכלל זה עשרות מטוסי תדלוק נוספים, מטוסי קרב, חימושים למטוסים ומיירטים למערכות ההגנה האווירית. כתבנו מציין כי כ-90 מטוסי תדלוק אמריקני מוצבים בנדבג, ברמון ובבסיס עובדה. והנה בקצרה כמה מן הידיעות העיקריות ששידרנו בשבת. הנשיא טראמפ אומר כי טרם קיבל החלטה על הרחבת המערכה נגד איראן. לדבריו, ארצות הברית ערוכה לפעולה רחבה, אך בד בבד נמשכים המגעים עם האיראנים. בישראל אומרים כי מנהיגה העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מכתיב קו קשוח וניצי במסע ומתן. הסלמה באימות בין החות'ים לבין סעודיה. החות'ים תקפו בטילים ובחטב"מים מתקני נפט בסעודיה, ומטוסי הקואליציה בהנהגת סעודיה תקפו יעדים של החות'ים בתימן. המדינות החברות בבית הדין הפלילי הבינלאומי ישררו את הדחתו של התובע קרים חן לאחר שנפתח הליך משמעתי בעניינו על הטרדה מינית. בתאונת דרכים בגליל המערבי נפצע צעיר כבן 20 פצעים קשים. הוא הובא לצוות של מגן דוד אדום ליד חוף ארגמן בעכו, ופונה לבית החולים בנהריה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובחיפה 30, בבאר שבע 32 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: הבית של המוזיקה הישראלית.
0: כאן ג'

0: כאן ג' גם באתר וביישומון כאן
1: מה לי ולרומנטיקה

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
5: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 10. נעצר חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו. קודם לכן נמסר מצהל כי הנשק אותר וכי נמשך המרדף אחר המחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הוא נעצר בעיר הפלסטינית יאטה. צבא ארצות הברית ממשיך לתגבר את כוחותיו באזורנו, אף שבלילה שעבר לא תקף באיראן, בפעם הראשונה לאחר כשבועיים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי ההיערכות האמריקנית באזורנו מתקרבת להיקפה בימים שקדמו למבצע שאגת הארי. האמריקנים ממשיכים לפרוס כוחות בישראל, ובכלל זה עשרות מטוסי תדלוק נוספים, מטוסי קרב, חימושים למטוסים ומיירטים למערכות ההגנה האווירית. כ-90 מטוסי תדלוק אמריקניים כבר מוצבים בנתב"ג, ברמון ובבסיס. עובדה. גורם ישראלי אמר היום לכתבנו כי ישראל נערכה למתקפה אמריקנית עצימה בליל שבת, צעד שהיה עלול להוביל להתרחבות המערכה באזורנו. הגורם הוסיף כי נראה שהנשיא טראמפ החליט לדחות את המתקפה כדי לתת לאיראנים הזדמנות נוספת לחזור לשולחן המסע ומתן. בתוך כך הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. צהל חיסל ראש חוליית נוחמה שפשט לאזור כיסופים במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי המחבל מהנד אבו רזל חוסל ביום שני השבוע בתקיפה במרכז רצועת עזה. למחרת הותקפו בצפון הרצועה שני פעילים אחרים בחמאס שפעלו לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. בצהל אומרים כי המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מן האוויר. בתל אביב חסמו מפגינים את רחוב קפלן, והמשטרה פינתה אותם בכוח. בהודעת המשטרה נאמר כי במהלך מחאה שלא תאומה עימה, החלו כמה מפגינים להפר את הסדר הציבורי ולחסום את ציר התנועה. לאחר שלא נשמעו להוראות השוטרים, הם פונו בכוח, והכביש נפתח לתנועה. נעצרו 9 חשודים בהפרת הסדר ובחסימת נתיב תחבורה. בצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17, פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים זיו.
5: עכשיו, כאן תחזית.
7: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני ועד יום רביעי, התחממות בהדרגה. עורך החדשות, רון נסיאל. ועד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. שעת יצירה.
8: שלום לכם, אנחנו נשמעים שוב בשעת יצירה, שלטעמי, לדעתי גם לטעמכם, מתאימה כמו כפפה ליד לאורח שלי ושלכם הפעם, המלחין שחתום על מיטב הקלאסיקות הישראליות, הפזמונאי והזמר יאיר קלינגר. שלום יאיר.
9: שלום וברכה.
8: מה שלומך?
9: בסדר, חם קצת בחוץ, אבל מסתדרים.
8: אתה עדיין נרגש כשאתה מתארח בתוכנית ומשמיעים את היצירות שלך?
9: לא. לא. אני שומע את היצירות שלי, קצת מתחיל להיות סבא מלשמוע, אבל השיחה תמיד יכולה להיות מעניינת.
8: היא תהיה.
9: כי המראיין תמיד מושך אותי לכיוונים לא צפויים, אז אני בהחלט נרגש.
8: איזה יופי. אנחנו יוצאים לדרך, שעת יצירה עם יאיר קלינגר, מפיקה שיר גוטליב, טכנאי השידור שרון לרנר, כאן פררה.

0: חלומות, רוחם הרז, הסתכלתי עליך בזמן שהשיר התנגן, אתה היית ממש מכונס בעצמך, מרוכז, כי אתה נזכר כשהלחנת את השיר, אתה, היו לך הערות לעצמך כשהשיר התנגן, או שהוא מושלם בעיניך גם היום?
1: כל אחד מבצע את השיר בצורה שונה, השיר הזה יש כמה ביצועים, אבל זה הביצוע למעשה האורגינל הישראלי, זה רוחם הרז. אחרי זה היו ביצועים אחרים, ביצועים אחרים גם בעולם, אבל הביצוע הזה הוא הכי קרוב אליי, הוא גם הכי דומה לביצוע המקורי שהיה בצרפת, שהוא שר על ידי זמרת בשם ניקול ריה, וזה כמעט אחד לאחד.
0: זה לא השיר הראשון ששלחה, שהוא מושר בראשית בצרפתית, ואתה יכול לספר איך נעשה הקונקשן הזה, איך זה פתאום הפך לחלומות שלנו?
1: כן, השיר הזה יצא בצרפת, רוחם הרז הגיע אליי הביתה, כשגרתי שם 11 שנים, הגיע עם גברי מזור, שהיה מנהל האומנותי שלה, ושל ירדנה הרזי, ושל צקסטה, הגיע אליי הביתה, ואמרה, בוא תשמיע לי מה מתרחש, מה קורה איתך. אז השמעתי לה כמה שירים, זה השיר שתפס את האוזן שלה ושל גברי, ואמרו, אנחנו רוצים את השיר הזה. ויש לנו רעיון, אנחנו ניתן אותו לרחל שפירה, היא תעשה מהמנגינה הזאת בטח מתאמין.
0: זה נשמע כאילו ניסו לשכנע אותך, זאת אומרת, נשמע כאילו היית מסויג, לא?
1: לא.
0: שחררת.
1: לא. כן, אני הכרתי את השירים, את הביצועים של רוחמה, ומאוד אהבתי את השירה שלה, וחשבתי שזה שיר שמאוד מאוד מתאים לה. זאת אומרת, לא היה לי ספק שהיא תבצע אותו היטב. ורחל שפירה, פירמה יותר טובה מזאת, אתה לא צריך, ואכן, היא כתבה משהו נהדר.
0: אנחנו עוד מעט, יאיר, ניגע בשהות שלך בפריז, בצרפת, אבל כששומעים את השירים שלך, אתה שהית שם לא מעט זמן, נכון? למעלה מעשור.
1: 11 שנים.
0: כן, ואין לך השפעות כל כך משם בכתיבה שלך, כתיבה שלך שורשית, ישראלית, ממש מההוויה שלנו, לא?
1: אני לא יודע, כל אחד רואה את זה בצורה אחרת.
0: ואתה?
1: אני חושב שהמוזיקה הצרפתית לא השפיעה עליי. היה לי אולי איזה שהם מקורות, גם לפני שנסעתי לצרפת, אני קצת מלודיסט, ואהבתי את השנסון הצרפתי, ושיר שכתבתי בזמנו למוטי פליישר כמו פרה, יש כאלה שאומרים שהוא מאוד מאוד צרפתי באופיו, לא יודע. אבל אני חושב שאני זה אני זה אני, ויש השפעות מכל מיני כיוונים, וזה בא לידי ביטוי במוזיקה.
0: צניעות זו תכונה יפה.
1: אני מקווה מאוד.

0: אופרה חזה עם האדמה, אתם מאזינים לכאן ג' שעת יצירה, האורח שלי, שלכם, יאיר קלינגר. יאיר, אני מודה שהתקשיתי מאוד לבחור שירים שלך שנשמיע בתוכנית, כי בעיניי הם, לא רק בעיניי, הם מאסטרפיס אחד-אחד, ואז אתה כל הזמן חושב לעצמך, לא, אני אוותר על השיר הזה, לא, אני אשמיע את השיר הבא. ואני אמנך ממש חלק מהם, אדמה שהזנו וחלומות ודרישת שלום, וכמובן אצלך כמו תמיד, כל נדריי הביתה, נשבע שהרשימה היא עוד ארוכה ומפותלת, אנחנו חייבים להתקדם בתוכנית. אתה גדלת בבית מסורתי, ובילדות שלך אתה למדת בבית ספר ממלכתי דתי, בילו, שהוליד הרבה דמויות במוזיקה הישראלית, נכון?
1: במוזיקה הישראלית, וגם בחיים הציבוריים הישראלים.
0: היו חברים לספסל הלימודים ממש?
1: שכן, בהחלט.
0: אתה יכול למנות לנו כמה?
1: פרופסורים, אני כבר לא זוכר את כולם, את שמותיהם, אבל אנשים שתפסו מקום מאוד מאוד חשוב בחיים הציבוריים הישראלים, ובאקדמיה, ו... כן, התמזל מזלי ללכת לשם. אמנם היה בית ספר דתי שלא כל כך התאים לי עם השנים.
0: אבל למרות החינוך שאתה קיבלת שם, לא קיבלנו ממך פיוטים, שירים שהולחנו מהמקורות. מה שנקרא, קיבלנו שירים חילוניים. זה כי ויתרת על תפילות הבוקר די מהר והלכת על הצופים?
1: לא יכולתי לוותר.
0: אבל זה לא הותיר בך חותם מסוים של שירים שהם מלבד שירי ארץ ישראל, ושירים, אתה יודע, כמו שאמרתי, חילוניים.
1: תראה, אני כתבתי לפרברים שירו שירים.

0: ליום השבת, דברים כאלה, אבל אני לא חושב שהמוזיקה הדתית או המוטיבים הדתיים השפיעו מאוד על היצירה שלי. אני גם באופי חילוני, במשך הזמן אני הלכתי לכיוונים אחרים, הלכתי לצופים בכיתה ו' וחייתי באיזושהי צורה חיים כפולים של דתי שהולך לבית ספר דתי ואחרי הצהריים מסיר את הכיפה
1: מעניין.
0: והולך לצופים.
1: ההסתרה הייתה מהבית או באופן כללי מהסביבה?
0: לא, הבית היה מאוד מאוד ליברלי.
1: פתוח ומקבל.
0: מאוד פתוח מקבל. ההורים שלי היו בנפשם ובמסורת שלהם מאוד קרובים למסורת היהודית, לדת, אבל היה לי אח ואחות שהיו חילוניים לחלוטין, והם השפיעו לה הרבה, ואני, אם אפשר לומר בלשון גסה, ובמרכאות כפולות ומכופלות ומכופלות, התפקרתי בכיתה ו', ותיכון כבר הלכתי לעירוני א', הלכתי כבר, עזבתי, ואני חייב להודות שאני התרחקתי מאוד מהדת.

0: מיד חוזרים. יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
0: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד מעל המלאי.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: שעת יצירה.
6: שעת יצירה בכאן ג', האורח שלי יאיר קלינגר. הצגתי אותך בהתחלה כמלחין וזמר ויוצר, אבל אם הייתי נותן את הקרדיט המלא, הייתי צריך להגיד אולי קודם כל שחקן מעבר לכל, כי זה בעצם היה פתיח שלך מבחינה מקצועית.
7: נכון, אתה צודק. זו הייתה גם ההשכלה הפורמלית שלי. למדתי תיאטרון באוניברסיטת תל אביב, והתחלתי דרכי כשחקן בתיאטרון הקאמרי.
6: האוהל.
7: האוהל אחרי זה הגיע.
6: מחנה הירושלמי.
7: אני זה שמתפאר בזה שהוא סגר את התיאטרון האוהל, מהצגה משהו לא נורמלי, שכתב עמוס קנן, ואחרי זה הלכתי לחנה הירושלמי, ירושלים שלי. נכון שההתחלה הייתה משחק, אבל תמיד הייתה הפילגש הזאת של המוזיקה, 1900.
6: והיא ניצחה.
7: בסופו של דבר, אני חושב בעזרת המציאות, שהגעתי לצרפת, כבר לא היה מקום לתיאטרון, שזה קודם כל השפה העברית, ושם אני הייתי כולי בכיוון של המוזיקה.
6: ושם אתה מכיר את מייק ברנד ואומנים, ומצליח לעבוד איתם, והתפעלתי מאוד כשקראתי את הקורות חיים שלך, באיזו מהירות אתה משתלב שם? זאת אומרת, אתה מגיע מישראל, וכמו שאמרת, זה השפה וצורת ההלחנה שצריך להתחבר אליה, ואתה מהר מאוד יוצר קשרים.
7: כן, זה משונה, זה משונה. כי אני לא הייתי אומר שאני הייתי מעמיד את עצמי בתור הדמות שיש לה את הכוח הזה ממש להתברג ולרוץ. אני בכלל לא כזה. אני מאלה שמחכים שלאט לאט שהדברים יגיעו אליהם. היה לי הרבה מאוד מזל. הכרתי את מייק, הכרתי את ריקה זרי, ממש בחודש הראשון שהגעתי לצרפת. והרבה צירופי מקרים, כותבי מילים, מוזיקאים צרפתיים, מישל קולומביה, שאשתו הייתה ישראלית, זל, והיה, שיחק לי המזל, והדברים התחילו להתגלגל די מהר. וזהו, והגיעו התוצאות.
6: התוצאה הבאה, אתה מכיר את סילבן.
7: כן.
6: ושם נולד הצמד, משם הוא נולד סילבן ויאיר.
7: סילבן, את סילבן אני לא הכרתי בארץ, הגעתי לשם לצרפת, ואז דרך איזה כותבת מילים צרפתית, קטרין דסאז' היא אמרה לי, תבוא איתי לריקה זרי, אתה מבין? צרפתייה צריכה לסחוב אותי לריקה זרי. באתי לריקה זרי הביתה, וריקה אומרת לי, בוא תכיר עוד זמר ישראלי שהגיע אליי, מישראל, רואים לי סילבן, וראיתי את סילבן, והיה קליק בינינו מיד.
6: לא רק, אני זוכר את ההופעה שלכם בפסטיבל הזמר. אתם פשוט נראים תאומים, תואמים, פשוט, אתה יודע, אחד לאחד, וזה היה חלק מהנראות שלכם וההופעה שלכם, כשכבשתם אותנו מיד נשמיע את השיר. זה היה חיבור מיידי?
7: כן, כן. כי סילבן הוא בחור נהדר, נוח לעבוד איתו, והייתה לנו מיד שפה משותפת, בחור מאוד, מאוד עדין, עדין נפש, ו... קיבלנו מיד עבודה אצל ריקה. היא שמעה אותנו, שרים שיר אחד, שרנו, הכנו אותו, ואומרת, אתם באים לתוכנית שלי, אתם תיסעו איתי להופעות, נתנה לנו רכב, אתם בנפרד מהלהקה, אתם נוסעים ותעשו את ההופעות איתי, תופיע בחלק הראשון, וזהו. ונולד הצמד סילבן ויאיר, ששם קראו לנו דרך אגב לסברה, זאת אומרת, הצברים.
6: הצברים.
7: כן.
6: שם נולד אצלך כמו תמיד?
7: שם נולד אצלך כמו תמיד, אבל הגורם למעשה היה ביקור שלי בארץ, בחורף, הביקור הראשון, אחרי למעלה משנה שהייתי בצרפת. הגעתי בחורף לישראל, ועמדתי ביציאה מהמטוס, אני זוכר, כמו היום, ביציאה מהמטוס, נפתחה הדלת, חודש דצמבר, שמש אדירה נכנסת, אחרי חודשים של מזג אוויר חורפי בפריז, השמש הזאת, וזה היה שוק תרבותי, הייתי אומר, ישבתי בבית של ההורים שלי, וכתבתי את אצלכם תמיד.

0: שיר אהבה שכובש בכל פעם מחדש, נכון, יאיר?
1: בשבילי, זה שיר אהבה, הייתי אומר, שלי, בשבילי, האולטימטיבי, למרות זאת שהוא לא, הוא לא שיר אהבה
0: שיר אהבה למדינה.
1: שיר אהבה למדינה. והרשיתי לעצמי בשיר הזה קצת לפתוח רגשות, אני בדרך כלל לא פותח מאוד את רגשותיי, אני די עצור, אבל במקרה הזה באמת הרשיתי לעצמי ללכת עד הסוף.
0: הוא נכתב במהירות?
1: די. כמעט בריל טיים הייתי אומר, ישבתי, מה שקורה אצלי זה כשאני כותב גם את המילים לשיר, אז בדרך כלל בא הרעיון הטקסטואלי, והוא כבר מוביל את היתר. אז אצלך כמו תמיד הגיע מהר מאוד, ואחרי זה בא כל השיר.
0: זה יופי. אז אצלך כמו תמיד, סילבן, 1973, פסטיבל, אתה בכלל התמדת בניסיון להיכנס לתחרות פסטיבלי הזמר והקדם אירוויזיון, וחשמת הצלחות. שיר לאבא ואמא, שירי לי, כן. וכמובן אני עושה לי מנגינות.
1: כן.
0: זו הייתה תקופה שרבים מהמלחינים בארץ, זו הייתה עבורם אולי פסגת ההצלחה, אתה יודע. פחות היו תוכניות טלוויזיה שהיה ניתן לפרוץ בהם ולהציג את השירים, ובטח להיות נציגים מעבר לים בתחרות האירוויזיון. אז הקדם האירוויזיון גם היה מקום נהדר ככה להיחשף בו. אתה הרגשת שזה מקום שנותן ביטוי למוזיקה שלך, שזה ראוי?
1: תראה, בשבילי האמת היא שזו, היות וגרתי בצרפת באותה תקופה, ורוב השירים שכתבתי לפסטיבלי הזמר וקדם האירוויזיון היו שירים שכתבתי בצרפת והגעתי. בשבילי זו הייתה הסיבה האולטימטיבית לבוא לארץ לבקר.
0: מה אתה אומר?
1: כן, אמרתי, אני חייב
0: סיבה.
1: אני חייב לכתוב, שתהיה לי, שיכריח אותי לעזוב את הכל שם, לעצור רגע, להגיד, הכל יחסי, בצרפת יחכה לי, אני נוסע לארץ, בפירוש כך, אני לא מנסה להתייפף. זו הייתה הסיבה בשבילי, לכתוב פסטיבל הזמר, כדי שתהיה לי הזדמנות לחזור.
0: האזנו אצלך כמו תמיד, יש מקום לשירים כאלה היום בכלל, ברדיו, בהופעות?
1: בהופעות בוודאי. הקהל אוהב את השירים,
0: אבל לא אני אגדיר את זה טוב יותר, יאיר. לא כותבים היום כך. אני מחפש לפעמים שיר שיהיה על המולדת, על המדינה, על האדמה, על הארץ שלנו. כבר לא כותבים.
1: תראה, המוזיקה כבר לא כמו שהיא הייתה, המולדת היא כבר לא כמו שהיא הייתה. אז לכן אולי צריכים לחפש בכיוונים אחרים. נכון? הדברים משתנים, הדברים זזים, כולנו משתנים. אני גם, אם אני צריך, אתה לפעמים באים אליי זמרים ואומר, תכתוב לנו שיר כמו זה וזה. אמרתי, חבר'ה, כמו אני לא כותב, גמרנו. התקופה הזאת עברה וחלפה. אני יצאתי פחות או יותר מהמגירה של אז, זה היה מתאים. היום אני עושה דברים אחרים, כמובן, בקצב הרי הרבה פחות קדחתני, אבל עושה דברים שונים.

0: שעת יצירה.
1: שעת יצירה בכאן ג' האורח שלי יאיר קלינגר. אתה נכנסת לאולפן ואחזת בידך, אני לא יודע אם לקרוא, זה אפילו לא ספר. אני מרגיש שזה... איך אתה תקרא לו?
2: זה אוסף, זה אוסף, אבל אוסף מאוד מאוד גדול.
1: שכותרתו שאהבתי.
2: שאהבתי.
1: 100 שירים.
2: 100 קלאסיקות ישראליות. אורבן לא שלי, לי יש בסך הכל 28 שירים שם. 100 קלאסיקות של מיטב היוצרים מכל התקופות. טרום המדינה ועד השנים האחרונות. יש לנו את היוצרים הכי גדולים, את המשוררים הכי גדולים, וגם 28 שירים שלי, שאני כתבתי, אבל הכל בעיבודי מקהלה.
1: כן, זה לא אומר, כי בדרך כלל רגילים לפתוח ספר, אוסף שכזה, של יוצר, שכותב, ונכנסים וניתן לנגן אקורדים. ופה המיוחד, שיש כאן עיבוד למקהלות, לשירה...
2: נכון, יש פה גם אקורדים. זאת אומרת, אם המנצח רוצה ללוות את המקהלה שלו, יש לו אקורדים שהוא יכול ללוות אותם, או סתם מישהו שרוצה לקחת ספר וללוות את השירים, זה ניתן. אבל הרעיון המרכזי הוא שזה מיועד למקהלות.
1: וכאן נציין, כי אנשים שואלים, מה יאיר קלינגר עושה היום? הוא מלחין, הוא כותב, הוא יוצר, כן. אתה יוצר בדרך שלך ועובד עם מקהלות ברחבי הארץ.
2: זה העניין. כשאני חזרתי לארץ, הייתי צריך להרוויח את לחמי. עכשיו, מעבודה, מכתיבת שירים וזה, אתה מקבל לא רע, אבל זה לא זה. התחלתי לעבוד עם מקהלות, ונכנסתי לתחום הזה. והתחלתי לכתוב עיבודים למקהלות, ועברתי, הסתובבתי בכל הארץ כמעט.
1: זה יצריך ממך לדעת לעבוד עם מקהלה ברמה של איך מאבדים, או איך בונים קולות למקהלה, כי זה בכל אופן לא לעבוד עם סקסטה, עם רביעה, חמישייה, הסדר גודל הוא אחר.
2: אין ספק, אין ספק, ואני חייב לומר שאני self-made man.
1: מפתיע.
2: אני התחלתי, כשנכנסתי לזה, אמרתי, אני מתחיל ללמד את עצמי לכתוב למקהלות.
1: זה הזכיר לך בצעירותך את העבודה שלך בצופים עם מקהלות.
2: וואו.
1: הם יכולים להעיד עד היום שאתה כבר אז השרשת בהם את נושא השירה, אהבת השירה, אבל לא רק, כי גם שם חילקת, העברת קולות לחבר'ה.
2: נכון.
1: בלי ידע מוזיקלי.
2: אמת, אמת. זאת אומרת, הידע המוזיקלי שלי נבע מזה שלמדתי, כמו כל ילד טוב ירושלים, שגר בתל אביב, ולמדתי פסנתר. התחלתי ללמוד פסנתר, ולמזלי היה לי פסנתר בבית, שהתחלתי לנגן עליו. אבל זה נכון שהעבודה הראשונה שלי הייתה עם החניכים שלי מהצופים. לקחתי קבוצה, אפילו הבן של סשה ארגוב, איתמר ארגוב, היה בקבוצה.
1: הידיים שלך רעדו כשנתת לו קולות וניגנת?
2: ממש.
1: כי אתה חייב להיות מסובך עם דימינישטים כדי שהאבא יגיד, יש בו משהו.
2: כן, וזהו, והתחילו לשיר. ועד היום הם מזכירים לי, אצלך תמיד לפני הפעולה היינו שרים רבע שעה, 20 דקות, שירי ארץ ישראל.
1: כשאתה נפגש עם מקהלות, אין לי ספק שהם אומרים, בוא נבצע את קום ויתהלך בארץ. בוא נעשה את אני עושה לי מנגינות. לא, יש להם את הבקשה הזאת להיצמד בכל אופן לשירים שהם גדלו עליהם, נקרא זה כך.
2: כן, אבל מה שאני עושה, ולמזלי הרב, אני לא אגואיסט בעניין הזה. רוב השירים שאני עובד עם המקהלות שלי, אינם שירים מפרייתי. יש לי גם שירים שלי, שאני עושה את העיבודים, אבל המון המון שירים של יוני רכטר, של מתי קספי, של סשה ארגוב, הרבה מאוד שירים של מיטב הכותבים, ואני אוהב לכתוב לזה עיבודים.

היו לי לא מעט שירים בנוסח כזה, עובדה שהמוזיקה משתנה. אני גם לא אוהב שסוגרים אותי במגירה. אני פורץ את המגירה, והולך החוצה, ועושה מה שאני רוצה, ואני כותב גם בסגנונות אחרים. לכן אני גם אוהב לעבוד עם מקלות. כי עם מקלות אני יכול להרשות לעצמי, עם מקלות, להקות נוער. עבדתי וכתבתי דברים לגמרי לגמרי שונים. כתבתי מחזות זמר עם סגנונות שונים, אני אוהב לפרוץ את את הגבולות שלי וללכת לכיוונים אחרים, וזה אחד השירים שאני מאוד אוהב וגאה בהם.

0: כל כך מוכר, מרגלית צנני. איר, אני מחזיר אותך לתחילת שנות ה-80. שיר שכתב אהוד מנור, נכתב בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, וקרא להחזיר את החיילים הביתה משדות זרים. הלחן שלך כמובן הביתה. בשבעה באוקטובר, אחרי השבעה באוקטובר, אחרי שנתיים, בתקופה שלנו עכשיו, לא דגדג לך שוב לכתוב משהו שהוא קשור למה שאנחנו חווים בשנים האחרונות?
1: כן. כתבתי. כתבתי ושרתי את זה בעצמי. השיר לא כל כך מוכר, אבל הוא בהחלט מדבר על חזרת החטופים, הרצון שהם יחזרו הביתה, ושזה הדבר הכי חשוב, הדבר היחידי שחשוב, שיחזרו הביתה וחיים. וכתבתי גם לחן לזמרת שלי בלהקת הרעננים, באנסמבל הרעננים, שבנה נהרג בתחילת המלחמה, וכתבה מילים ממש מרטיטות, וכתבתי לזה לחן, וביצעתי את זה עם המקלה, כך שלא, מבחינה הזאת לא נשארתי מחוץ לתמונה, אבל הביתה היה השיר הכי בולט, שבאמת היה כל כך אקטואלי ששום דבר לא יכול היה להתחרות בו.
0: וחידש את עצמו בשבעה באוקטובר עם ביצוע מרגש מאוד.
1: בקיסריה.
0: כן.

0: הביתה, ירדנה ארזי. יאיר קלינגר, האורח שלנו בשעת יצירה. אני מאוד מודה לך שהגעת לכאן, אני מאחל לך המון הצלחה עם האוסף הנהדר הזה, עם 100 עיבודים קוליים למקהלות, המיטב של הקלאסיקה הישראלית. אתה מרגיש שאנחנו פחות או יותר נגענו בכל החומרים שלך? אני לא חושב.
1: תראה, אף פעם זה לא נגמר.
0: כי אני רוצה להוביל מכאן שאתה, אני חושב שהקהל צמא לשיר נוסף כמו הביתה, כמו כל כך מוכר, אני עושה לי מנגינות, אתה בוודאי שומע את זה לעתים קרובות מדי.
1: האנשים רוצים את הדברים שהם אהבו, שהם שרו אותם כשהם היו צעירים, אבל זהו, אני כבר בגיל אחר ובתקופה אחרת. אני לא יכול לחזור על דברים שעשיתי בעבר, ונראה, יהיו דברים אחרים.
0: אבל אנחנו ממשיכים ונהנים ומנגנים את היצירות שלך ואת השירים שלך, ואני מאחל לך עוד הרבה שנים של עשייה מוזיקלית בכל תחום.
1: תודה, תודה רבה פרר שהזמנת אותי.
0: תודה ליאיר קלינגר, המפיקה שיר גוטליב, לטכנאי השידור שרון לרנר, כאן פררה, נשמע.

0: מיד חוזרים.
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד גמר המלאי.
6: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. רחפן נפל במהלך השבת סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בקריית ארבע. הרחפן נאסף על ידי צהל. נסיבות האירוע בבדיקה, לא היו נפגעים או נזק. כתבנו איתי בלומנטל מעדכן כי מדובר ברחפן צילום קטן, נטול חימושים או אמצעים אחרים. נעצר חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו. מצהל נמסר כי הנשק אותר וכי מחבל לחשוד במעורבות בתקיפה נעצר בעיר הפלסטינית יאטה. בתל אביב חסמו מפגינים את רחוב קפלן. המשטרה פינתה אותם בכוח. בהודעת המשטרה נאמר כי במהלך מחאה שלא תאומה עימה, החלו כמה מפגינים להפר את הסדר הציבורי ולחסום את ציר התנועה. לאחר שלא נשמעו להוראות השוטרים, הם פונו בכוח והכביש נפתח לתנועה. נעצרו 9 חשודים בהפרת הסדר ובחסימת נתיב תחבורה. הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. צהל חיסל את ראש חוליית נוחבה שפשט לאזור כיסופים במתקפת 7 באוקטובר. דובר צהל מסר כי המחבל מהנמד אבו רזל חוסל בשבוע שעבר בתקיפה במרכז רצועת עזה. למחרת הותקפו בצפון הרצועה שני פעילים אחרים בחמאס שפעלו לקדם מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי ישראל. בצהל אומרים כי המחבלים חוסלו בתקיפות מדויקות מן האוויר. תאונות הדרכים. בהתנגשות בין שני כלי רכב בסדרות ויצמן בקריית ביאליק נפצעו בינוני אישה בת 85 ואישה בת 26. הן פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בתאונת אופנוע ורכב בכביש 57 סמוך לתנובות נפצע אדם פצעים קשים ושלושה אחרים נפצעו קל. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ובצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים זיו בעיר. בחוף חופית באשקלון פתחו כוחות משטרה וצוותי חילוץ בסריקות לאיתור אדם שטבע בים. המשטרה קוראת לציבור להימנע מכניסה לים בחופים שאינם מוכרזים.
9: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני ועד יום רביעי, התחממות בהדרגה. ועד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.

מוכן להתפרק, מוכן לפחד. יש לך אצלי מקום, גם אם נחנק. מביט בשיגעון, מביט בחידלון, אל מנהרות הפחד. הילד ואני לא מחכים לנק.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים גם כפל מבצעים גם כפל הנחות אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר מחר ברשת מחסני חשמל אל תחמיצו
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
1: עד מעל המלאי, כפוף לתקנון.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד מעל המלאי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר

השקיעה זהרנו באלף גוונים היינו נוסעים ומוצאים נחמה כששרנו ביחד שירים אבל הזמן עבר מה שהוא נשבר כל יום חיכינו למחר

0: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עד גמר המלאי.
3: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג. עכשיו חצות. רחפן נפל במהלך השבת סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי תמר בן גביר בקריית ארבע. הרחפן נאסף על ידי צהל ונסיבות האירוע בבדיקה. לא היו נפגעים או נזק. כתבינו איתי בלומנטל ואורלי אלקלאי מעדכנים כי מדובר ברחפן צילום קטן, נטול חימושים או אמצעים אחרים. הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה לאוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. בתוך כך דובר משמרות המהפכה איראן מאיים הלילה על בריטניה ואומר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה לגיטימית לתקיפה איראנית. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. נעצר חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו. מצהל נמסר כי הנשק אותר וכי מחבל לחשוד במעורבות בתקיפה נעצר בעיר הפלסטינית יטה. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר מעורבים נוספים בתקיפה. תאונות הדרכים. רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בכביש 57 סמוך לתנובות שבלב השרון. גבר כבן 30 שנפצע קשה בתאונה פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. בהתנגשות בין שני כלי רכב בסדרות ויצמן בקריית ביאליק נפצעו בינוני אישה בת 85 ואישה בת 26. הן פונו לבית החולים רמב״ם בחיפה. בכביש 6 סמוך למחלף בית קמה נפצע קשה הולך רגל בן 27 מפגיעת מסעית ופונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב, גם הוא פונה לבית החולים בבאר שבע. ובצפת נפצע רוכב אופניים כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס, הוא נחבל בראשו ופונה לבית החולים זיו בעיר. בחוף חופית באשקלון פתחו כוחות משטרה וצוותי חילוץ בסריקות לאיתור אדם שטבע בים. המשטרה קוראת לציבור להימנע מכניסה לים בחופים שאינם מוכרזים.
3: עכשיו כאן תחזית.
5: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין, נהרג אדם אחד ונפצעו 15, כאשר מכונית מסחרית דהרה הערב אל תוך הקהל במהלך המצעד סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת. המצעד הופסק וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש והמשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורסים. הרחפן שנפל סמוך לביתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בקריית ארבע שייך לנער שגר בשכנות. כך עולה מתחקיר של צהל. הרחפן נפל ביום שישי ונאסף על ידי כוחות הביטחון. תאונות הדרכים. בכביש 57 סמוך לתנובות שבלב השרון נהרג רוכב אופנוע כבן 20 מפגיעת רכב. גבר כבן 30 שנפצע קשה בתאונה פונה לבית החולים לניאדו בנתניה. בכביש 6 סמוך למחלף בית קמה נפצע קשה הולך רגל בן 27 מפגיעת מסעית פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. ברהט נפצע קשה רוכב אופניים בן 16 מפגיעת רכב, ובצפת נפצע רוכב אופניים אחר כבן 17 פצעים קשים מפגיעת אוטובוס. השניים פונו לבתי החולים בבאר שבע ובצפת. נמשכים החיפושים אחר אדם שנכנס למים בשעות הערב בחוף חופית באשקלון, וקיים חשש שטבע בים. כוחות רבים של שיטור ימי וצוותי חילוץ נמצאים במקום.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף. מיום שני עד יום רביעי, התחממות בהדרגה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. גימל. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

0: לחלום בחיים.
1: הוא קם בבוקר, ובוקר לא קם, הוא מדשדש

שלך. אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: ג', גם באתר וביישומון כאן.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי יאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 2. באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין, נהרג הלילה אדם אחד ו-15 צועדים נפצעו, כאשר מכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל במהלך המצעד סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת. המצעד הופסק וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש והמשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורסים. לא ידוע על אזרחים ישראלים או יהודים שנפגעו בדריסה. המתיחות ביהודה ושומרון. כוחות הביטחון עצרו חשוד בתקיפת חייל בחופשה ליד סוסיה שבהר חברון ובחטיפת נשקו סמוך לצאת השבת. מצהל נמסר כי הנשק אותר וכי המחבל החשוד במעורבות בתקיפה נעצר בעיר הפלסטינית יטה. כוחות הביטחון ממשיכים במצוד אחר מעורבים נוספים באירוע. הממשלה תאשר מחר את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. בתוך כך, דובר משמרות המהפכה באיראן מאיים הלילה על בריטניה ואומר כי אם בריטניה או כל מדינה במפרץ הפרסי יתמכו בארצות הברית, הן יהפכו למטרה לגיטימית לתקיפה איראנית. כך מסר קשבנו ישי בר יוסף.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו מעט נמוכות מן הרגיל בעונה. בבוקר ייתכן טפטוף במישור החוף, מיום שני עד יום רביעי התחממות בהדרגה. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

terjadi. Les paroles, mais un chien dit.

0: רמת ג' באזור המרכז.
1: 97.8 ו-89.7 FM.
0: באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבוע טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החליט להקפיא לפי שעה את התוכניות להסלמה במתקפה הצבאית נגד איראן. בדיווח בניו יורק טיימס נמסר כי ההחלטה התקבלה בתום התייעצויות עם בכירי צבא שהזהירו מפני מחסור במלאי מיירטי פטריוט ומערכות הגנה אווירית של הפנטגון במזרח התיכון. בממשל מוטרדים גם מהתרחבות הסכסוך, מסיכון בעלות ברית במפרץ וממשברים כלכליים וסביבתיים. הדיונים החשאיים התקיימו בעקבות נפילתם של שלושה חיילים אמריקנים בירדן מטיל בליסטי שחדר את מערכות ההגנה האווירית במהלך מטח איראני. גורם בכיר בממשל טראמפ מעריך כי טראמפ מעדיף פתרון דיפלומטי, אך כל האפשרויות מונחות על השולחן. ראש הממשלה נתניהו צפוי להיפגש השבוע עם הנשיא טראמפ בוושינגטון. הממשלה תאשר היום את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 11 באוגוסט. במסמך שנשלח לשרים נאמר כי יש חוסר ודאות בעניין המצב בזירה האיראנית ובזירה הלבנונית, וכי גורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה להתקפה לאוכלוסייה האזרחית. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההכרזה על מצב מיוחד מאפשרת לצהל ובעיקר לפיקוד העורף לפרסם הנחיות התגוננות לציבור והגבלות שונות. באירוע דריסה במצעד הגאווה בברלין נהרג הלילה אדם אחד ו-16 צועדים נפצעו, חלקם אנוש, כאשר מכונית מסחרית דהרה אל תוך הקהל במהלך המצעד סמוך לשער ברנדנבורג בעיר. ממשטרת ברלין נמסר כי מדובר בדריסה מכוונת. המצעד הופסק וקהל האלפים נתבקש להתפזר. כתבנו דוב גילר מוסר כי הרכב הפוגע ננטש והמשטרה ממשיכה במצוד אחר הדורסים. לא ידוע על אזרחים ישראלים או יהודים שנפגעו בדריסה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: והתחזית, ירידה קלה במידות החום. ועד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: עורך יוסף כהנא.